ya bašomi. Tšwela pele go hlompha mošomo wa gago. Tšwela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: bašoma ba bangwe ba re awa ka kgwele ya maoto e ba bothatanyana e nyako ba tlogela nako e telele jale eupia ke se molao e le goreng ma ka kua America ba re banyo ko lebelela ba dirile letsatsi la maabane re bone chomi le mo tseba chomi ka moka chomo njije ko sha ya bafana bafana a ke tsebe gore shetse o ikwele goba o joang
1: ga ka tswa ke ikwa ke kwele ela ya ke a Shakira wa tswa ke e tloga e le ko yela ke ikwele ya Rita jwale ke letetse go tlokwa ya leo ya chomi gore ana yona e ka bele gore e tloga e disipela jwa
0: chomo njije ko sha maabane shi yona setsopolanyana se sennyane re no kwa gore na e ya ka

A club controller, Prince KB, and Ali TNS. Ke le gore ngwae kwa ga biale go thobela FM di tlalemiso ino mo tsa hore ke la botlhano a ke Friday malamule la mroga iri ya swa o tsama ga botse gore nna moreki ke tla ba ke reka o mongwe o tlo thopa tšatšing la lekgono ande ka lebaka la gore mašheleng a e bentse ya kokotlela batho ba sa thope a mantši goba ke re nomoro ya godimodimo gore a roama motlha ena e na o gogola o gogola ke na le bonnete ba gore tšhelete ya go feta 30,000 e tla tswa tšatšing la lekgono he ee moreko o boletše e re ke ya boseso ya godimo ga tlhogo

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tiro le tlhakolo.
1: Ke a leboga motheletši magareng ga tšeo ka di letelago ka iri ya bo12 go Thobela FM ya SABC ke tša gore go letsetswe gore Amnesty International South Africa e tsenele magato a boipelaetso a setu ka ntle ga dikantoro tša lekala la mmušo la dikgokaganyo GCIS ka Pretoria kgabagareng yeo go letsetswego gore go lokollwe dipalopalo tša bosenyi tša kotara ya bone. Monna wa latofatšwago ka go bolaya tlhatse yeo e filego bohlatse pele go komišene ya Matlanga o tšwela pele go dira kgopelo ya pela kgorotshekong ya magisterata wa Brakpan botlhabela bja Johannesburg. Tsheko kgatlhanong le mong polasa wa mengwaga ye 60 e thomile kgorotshekong ya Northern Cape ka Springbok. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bo12 ke a leboga.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong
1: magareng ga tšona mankoko be re ka letela tša gore tona ya maphodisa ya gama ya lefisha Feroz Khatšhalia o re dipolao nageng ka bophara di theogile ka dipercente tše senyane fegelwana hlano mo la bosenyi bja go sepelelana le dikgaruru le bjona bo theogile ka dipercente tše nne fegelwana tshela re sa lego tšeo boramolao ba mogonenelwa yo a latfatšago ka polao Matipandile Sothen ba re ga gona bohlatse bjo o bolaetšago gore nnete gona ke yena a bolailego Marias van der Merwe yo a bego a tsejwa ka lahlatse di kwa komišeneng ya matlanka ka go le lengwe Rice Mzanzi e tišeleditše gore mosekaseko wa dipolotiki Lukhona Mkone ke nkgetheng wa yona maemong a boratoropo bja Johannesburg tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.

0: Billy Jets in my tita toe. Itumele hutwa.
1: Wow. The line is kasivili. Mompur. Lintjulu li cheke.
2: Ke mpho ya ntate modimang phileng yona ngwane se ke tla re kenkile kae
1: re e le gore mo o leng ngwana o iputsha gore ke bele gore lenaano la lekgono ba le thoma bjang ke ka mokgwe e leng gore le thoma ka gona ka baka la gore se re na le tjana e e leng gore wa le kwa lentswi la gagwe kwa re ke lanonyana ya thaga re nyaka gore wena o tsebe gore ka bele gore nna ke tsebe gore ke tla re ke kwa jazz ke kwa solo goba ke kwang o bitsang mmino wa gago
0: ke o bitsa afro blues
1: o
0: ka mantswe a mang e na le merethetho ka sepedi ke merethetho
1: ke yone merethetho
0: ya ya se Africa ha e qetile e sebetsana le bokahare di blues di ntho tsane tse ileng gore re fitile ho tsona e ka ba ntho tse re utlwisitseng bohloko e ka ba gore ke kopano fela ya sound
1: ge ke go thile di bileng go botsa di foka tsela tsa basadi in music nkompetelengwe ya bobedi gape ke kwa

Okay, ke di go sha tsa re tsho di shalane go mara o rofile go sha ya tumelo. Empaladi are motho wa ka pele ga fa o e be le go sha ya moloko are sing it back. O go pelore tatelano yeo ya go sha tsa tharo re tumile ka go sha ya Gok Sangweni. Are my yeah. Iri ke a bohlano ke nako ya re kwa rena ka ba ditaba tsa iri a bohlano di emi jwang. Mabaloi, mabitsela o re sa re tsona. Mabaloi.

0: ditaba ja SABC ye bo ikemego e satse le tlhakore go thobele FM ka poni magopa
1: ke le bo ga skombozo ba tile tshobela check ditaba ja iri ya botshelela go thobela FM ya SABC tabagolo re mo shireletse wa sechaba ho di tsa gore bobedi gore ya maphelo le ya hlabolo ya manane go parara ka province ya Gauteng tepa le tshiko go jama ga twa tshogane tshe go latela mollo ka bokelong ya shelat maqeke ka ngwaga wa ketepedi masome pedi te ditirelo go di ama le ditirelo tse botlhokwa tsa maphelo magareng ga tshedengwe advocate koleka xaleka o re magato wa di

0: le subetse ka gore yalo motheletsi ke tshela metsotso re tswa ireng ya botshelela ke la botlhano le hono ke mafelelo a beke ke la masome pedi pedi kgwedi ke ya mmei ke ya bašomi gape ke ya aforika ngwaga kwa ketebedi masome pedi tshela le ke lenano la tlhokwa la tsela la mantsi buam ka gore yalo ke re thobela-thobela o tamišwa ke nna Phekgi Matšhitela gotlhe fa o ka ba go theleditse le go thega lenano le o le gona ke setlwaedi re thoma ka go mo leboga ke bone magopa ka ditaba tša ire ya botshelela ra bošara lebaga le sekumbuso ka lenano la ntšhirogela a ke noši ke farafarilwe ke batsweletše ke Eric Mashau motsweletše metšhini mpontsho motlhola motsweletše mogolo Matsheko Malatši le motsweletše Phetiši Mapetsi wa ga botlhoko le mantši beng a le gone motheletše re go kgobokeleditše ditaba šetše tšona Tona mapodisa ya motšwa o swereng Firoz Kachaliam o re dipolao di fokotsegile ka dipercentage senyana fegelwana tlhano mo labosenyi ba dikgaruru bo fokotsegile ka dipercentage nne fegelwana tshela ka mononageng taba ye re ya go e otlolola le setsebi sa merero ya bosenyi mo speaker wa palamente Thoko Didizam o ganeditše ditatofatso tša gore o kopane le boramolao ba presidente Cyril Ramaphosa ga ba gareng ya ditukišetšo tša go tlhoma komiti ya go tloša yena presidente setulong letela pego monna yo a latofatšago ka polao ya tlhatse ya komišene ya Madlangam Marias van der Merwem o re tshedimošo ya go lota matlhalo a sefatanaga ga e mo a mantšhi thui le ga teng le lefelo la polao letela pego motsheletši go tsogile gagathi ka tikologong ya moletši ka ntle ga polokwane ka Lempopo magareng ga baotledi ba dipese le ba ditekisi tabe re ya go e boledišwa re boledišwa motlhokofatšwa ga mmogo le mogokaganyi wa tšona ditekisi tlhokopoledišano ya rena ke ya gore tona ya maphodisa motšwa o swere Firoz Kachaliam o re ba ya go tlhoma setlhopha seo se tla go eletša sephodisa sa Aforika Borwa seo se tla go thuša ka go phethagatša ditšhišinyo tša komišene ya dinyakišišo ya Matlanga maikutlo a gago a reng ka yona tsebišo ye motheletše o ka romela ka boreipana go letlakala la Facebook ke SABC ditaba ke SABC ditaba letlakala la rena la Facebook gape a romela ka boreipana ka lentšu la gago WhatsApp line ya rena ya 078-459-1988 re sa go thibele gore o tsweletše maikutlo ka tše dingwe tša ditaba tšeo re di swarago motheletše tsebang gore le di-podcast tša rena di sa hwetšagala websaeteng ya rena ya sabcnews.com ke sabcnews.com ka gore yalo nna ke re tlhe e bang le nna e le ge le nthegile re be re fitlhe ka yona iri la bošupa thobela
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase ebile o hwetša ditirelo go fitlha go 745,000 ka ngwaga merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: Ke se ka le railway franchise ka dintswela ka echain Equality Nocturna Heritage Queen Base Set fela ka 5999 o bo kgetha mpho ya mahala o ka kholetša lepaela umbalo goba comforter set goba mphefatša bedroom ya gago ka matsela 2-piece bedroom suit fela ka 6999 o bo hwetše matsela chest of drawer mahala ga rena mašokotšo ga nna thoko tša ka thoko o lefa dikgwedi tše 24 etela lebenkele la gausi le wena le kgono
3: railway finishers the price you see is the price you pay
4: Epe go bua tla go ithupela 1000 ya di food hyper gift card ya boleng ba 500 rand mo kgwedi ye ya May eh mo go food hyper mo kopane ke gere ke tika kgwedi ya matswalo ya rena le wena checka buka e fitla mafelelong ka di 6 June 2026 re tle mo go food hyper mo kopane go hwetša dintlha ka botlalo happy 5th birthday food hyper mo kopane where you always save

0: gore ke mafelo a beke re kwa ka mananeo a go thobela FM party time re a di fofela ka labotlhano
1: ke nako ya fati ke nako ya monate ke nako ya gore na lona tlhegrensene e rijenne ka ofela
0: tafola ya motswako re namela itafola ka mokibelo dumelane nna ke nna augustin wa garatebe dj oka re fofela ka gare ga party ka labotlhano ka iria lesome go tlhaga iri ya bobedi maseng a mokibelo ka ebethamekanakwana ka ka mokibelo re namela itafola tafola ya motswako ka iri ya lesometi go tlhaga iri ya boraro maseng a sontaga bona dj oka dj oka voda senya tlafatela
2: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.

0: FM ya lo khotla gaisho la Africa bora ka moshate wa dilo mo moshate kwa tsiho le boithabiso 87.6 92.1 DLCV channel 815 party bona ritsine ka monnate wa selemo ya ritsine ka bo moho na no lela party time le lori sebe ke sitse fa go no tabisha fela uno rila party mo ka bona gona ka mthong bo tlela ba ka mogae ka fa weng mushumo ya bona papana re tshe gape le go ba tshela magura kuwa ene gape le ba go tlela re tshe itekisi e ka ofela ba lobatlwa ba sho ba thoka mo ka ba lobatlwa ba thele ditse na ke le bo ga thele tshoka metla ka ke tsino ba lena man e ke tsino ba lena ba lo re gona be la itishi tshe melete lo fa bona fa bona a ke tsine ke le leboga ke tsimo rena ke tla le boga ka yeng ba fela ke le leboga ntumile gona bia le ke putse putse sele saka ke sepeleng ke ga e kwa fa se kwa ke go bo patlhoko go me ya ke le shi le le noshi ke le shi le Mr Fantastic kana ganda salmo ya Mr Fantastic sobele
1: ye DJ Oga
0: nale ka le ka moe
1: ah wa you go what's talking ne
0: eh
1: nako ngwe motho a itumela nako ngwe o kwe ba re ki wa mana janisto
0: ya ke mana janisto
1: janisto jo ma dzonga ka
0: owa
1: ke mo rutile ka phapushing
0: o
1: ke kwa ke itumela ge khona o bontsha batho o tswana bo janisto
0: ha o re a leboga tle re a leboga
1: ke mo rutile ka phapushing
0: o ya
1: ene go botsa selo se sengwe ke bolile tsa go sho fetsa go ile tsa yo selo se sengwe sa batho go se fele pelo go a thusa wa tsiba janisto ba fela a tlisha di CD le di video tsa gagwe go sna batho ba ba motjela ntlong ra me ne re khopela le theletse le mpotsa re le kwang o go jele nna ke sna na kwa